vânzător cu vârjuri negre. Căderse srednăci cu iarg pân zvârnu, o drumă pian cu zmai. Ljubiozni